Ake bo pelo bo tselo ke inge ke lena la koshelo re filiona ga jwalo o Chelsea Molly analena a ginger stone le mahu batla go ena ba re bo tselo ke eng gona fa go 011 the pulse of Josie na go la rena re metsetso ke le some pedi fela re pleri tshola mola iringela ya bone re tshola mola iringela ditaba na pele re amle boga gaetse ya rena tshepisho a ka ditaba tsa iri ya